0: Nuclear na cambio mi mi de nuclear unde ewa enja na cambio mi. Mi na ken clear en lobo na ti menu mi. Eyin petoro upo. Petoro upo kaka bonu ma wa yoro medo posin yo. Nu sunu we o. Kwe na bi we ken na note na cho da sirivo. E ka yin yonu we yin o. Kwe na bi we e ken na note na cho da sirivo.
1: Cambio da rua.
0: Qual cambio a cleo de no seu santinho, né? Eyi, ma wa yoro mero po si mero po pa o.
1: Asupa si po.
0: Asupa si po le. Mero po le o. Bon do po jo mero po to o. Po na bi, mu me ye ma ko ime ho bi a o.
1: Bo ma ka o le wuri a lo do sin sin de me bo zon.
0: E ba ye to si. E wuri a lo si se me o le fo bloi.
1: Ah.
0: E no si to e ko.
1: Eh.
0: A ken a le a je ko ka me si.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, oh, go flame do fine.
0: Ah, go flame do fine.
1: Eh, Gaji, moro no kono tole o ya iro ka di mo na bi mo jeso. Ko da ho mi kan bi o.
0: Hold a ha.
1: Ko da ho
0: e. E wa njo na kan bi o san san ti no. Nu mi si ti me pere nu mi o. Mi me ro ti to jile o mi do nu yen de do fine ho mi kan kre. Le préfet na to gbe nu e me.
1: Ah, ye o su po do
0: ru. Kula. Kula, a do to jiya. Oh, Mas, oh, Manel.
1: Eh, Manel. Manel, ye chiku do kperi.
0: Manel, si, fè de mèk be kuto wa mwasa fè de mèk be, a ho wè do ame.
1: Eh.
0: Mèk abo do a jon noton.
1: Ah.
0: Manel, mi lo toji ya.
1: Oh, fi din wè din yon, mè do kanu, do mè do mi kwen si mon eli josu, jochu. Eye, mhm.
0: Jochu.
1: Aha, jochu. Eye do mi kwen si chon vi wè edi.
0: Ah, chon vi edan chene.
1: Je di ka el, edi sou do pwè tonu mi e se do, ale si se kakpo, edi sou do mon, edo pwè tonu mi e kaka. Oh, mè de bako. Ede su lo ero kanu. Mi do gwe nun do kpo do kpo ime bise. Mero kpo wa kanu tro bo. Mi nara do nun mero kanu e. Mi fon da gwe.
2: Kwekbe lo.
1: Kwekbe fon.
2: E nan chida mi ba wun. Mi do gwe mo jino to na mi.
1: E su alo da kanu e.
2: Mo do gwe na du konu na mi.
0: E yi gwe nu e.
2: O eno kwa kanu kwa ba no vivi na mi.
1: Aha.
2: E da mi. Na jino ba yi. Madame Fiki. Edami ba vivi na mi kaka do mi wona we no to da ro e.
0: Ah boy.
2: Na na jino edami do di vivi na mi.
0: Eh.
2: E me de ma te pe go e gbeza po ka yo to po ju as po to bi do te.
0: Ma be do mo e si o.
2: Fo ni kan do.
0: Journalist o e so do te. Mi te ko le.
2: De ma ya de no yama.
0: Awo mo fi si eno, mo piere ti fi si eno mo e ya
1: ko sta fa. Eso me kairo to sian foro te.
0: Eh ne.
2: Ve sa no piere ti
0: e. Eh wa wa wa.
2: Ata si no na o. Me da o de gbo gboro do awa gaji to ba ya ma je.
0: Tam tam.
2: Tum tum.
0: Eh ne.
2: Eh yo era jami ba mi ku do wo.
0: Oh.
2: Agba ta mi to na si e mo.
0: Akwani.
2: Eh wezo imro ma wale to gbo o me.
0: Eh o eni o to gbe de wa yi
2: te. Eza ma mo mi to gbe de wa mo mi to ti to gbe jinu amo na we. Ah ta gbe ga jinu na we ya ni ma gbe to wo.
0: Ama ranu ni azabi ebe vivi bi kaka.
2: Eh o. O ja do di da sai gbe ju ma do ko boji yorun do gbe lagbe.
0: Ah. Te o. O no vito e no vito e asi fa kalo. Koi, ba sa se do yoro ko ro ko vivo aye.
2: Eh, edo mayo me, di mo e ka mayo lo mi, edo mi so ro gbe mi godo.
0: Eh, o e ka ina gbo je bo no fi ro po. O o atakan, atakan ju do mayo me cho.
1: E no le voyo lo mi.
0: Aha.
2: Eh, a me da o di e ro to ji mo me da o ke te gbe evi.
0: Eh.
2: Ah. Era ma do gbe mi.
0: Asepa.
2: Asepa ke te gbe evi ro. A wuza no to ji gbidi gbidi.
0: Ah, era cheni.
2: Era chani
0: gbesu.
2: Do
0: ni
2: do
0: mi
2: je
0: pe ton
2: ku
0: to mi
2: si
0: a.
2: Eyo, o wa so to mi do, to mi do ni do do.
0: Mi
2: ku do no yo ana do. Mi do pe o si je ra ki pa ku na mi mo.
0: Era to ji.
2: Amen. Papa sogo ro toji mo.
0: Eyo.
2: Do tera de.
0: Eyo.
2: Mi sogo papa ja po so
0: na.
1: Brako usa yu koji.
0: Brako ro ku to to e.
2: O de mi e wa.
1: Eh.
2: Oh, mi ro suru po nyonu po me ziga do suru mo no te aji.
0: E o, undo mi chilele. Eyi ma wa yo mero po si mero po pa ko na bi wa na bro gwecho. Na dasi ko na bi e na bro gwecho na dasu devo.
2: Dunu do nye jo do mo ma.
0: Eh bo do to e. Do te wa te.
2: Dunu ga do ta de ke ka bla do te a do do ene. Tu tu mi le do te we biru mo.
0: Eh.
2: Eh yoru je na do suru pele do. O da e tu da bo we si mi tele we ko do. Lu ku me ba ide a lu ku wa lu ku ba do.
1: Ah.
2: Ah. Do ma na e fo. O ja ma na e fo di bo do ba ide pe pore. Wo ko do yi ne ma do. Si mi tele bo we ko che. Lu ku me je da gbe lo ba ide de we ka ka je nu no tu ji. Demi ti ala gbo eyan lugodo comment je peux gérer ça comment je peux faire wo godo eto wo do ta gbo ra lupo do gbo gbo me sunu ma ka no te supo
0: ah
2: do ka ple yo na do na do we mi to mi le ma no emi na no te pele e da do mi le hu tun lo na mi wo gbo je am sunu wo
0: e na lo kweda mi kweda mi
2: na sunu wa
0: eh
2: we got to play
0: o to to e
2: ma wo to to
0: eh
1: Zero 1 21 32

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na me miton le bi si se fide kwekwe de midiye. Bolo todo mi sin hodon we keten tok paton 104.3 FM dede gbogba nwen. Mi don do mi do mi ni kudo azan egbe. Mi bo kudo o awelo. Mi kude o mi madu huelo ganjia. Ndo awe mi soke mi. Mi kudo ile asin huelo de mi du wa ye. Ma gberu to na hin mi bo mi na so bo mo devo mi don do mama mi ton le bo don do papa mi ton le no fi mi ton sunu yonu asalatu gbele biwe mi don do imam le we ya afa le we ya o meyin o akweno le meyin me bo epo pede na le me hu gbole biwe mi don do do obe oni sele mama na di kebo na volu fune we wa le pe won ma na no dalo mi don do mama mi ton o mama mi ton dagbe ma on na se daga do fun binele mi don do do ni kudo o pe lo bo ka so don do baba mi ton feedback popo la iya ya saida do jino fi mi don do wo su do ina chena do poko yi mebi sese ton o baba mi ton skr elavayan omo loko ma o na no po he bo na se alo iton do aga mama mi ton yaya risika tu we a yesu po mele bi we mi don do do dagbe na me bi sese ton ko wa le o ma ona no wa zo ton bo de mi na blugun be na yan no je na yan me do o toji ton le o su mi fun ye bo don do e do ne ka du ko yo do ya ma

Unto kwedo na okru na do kwedo oduno totame you let him to kudome you le kanyi joson agwagon adiku ya jowen lesin ku kameton mi don do dute do ni kudo kwedo lo si titole okudo joamusin titole dute ena chenawe afokwala na dento afonawe bo ugbakun lo ena dento tanawe amana ze adusi lo meton bo ibasida mi lo me amasona ze amio lo meton

0: Kwa bo meti tu kon kanu.
1: O fle se nan kon mi kuro gbada.
0: O.
1: O.
0: O.
1: O.
0: O.
1: O.
0: O.
1: Yane. Yane.
0: E yane.
1: E yane.
0: Mo. Be nye eno yana mi we.
1: Eh?
0: A do yane. Bomolo je no yana mi.
1: O mo no yane.
0: Eh. Ah. Be e no yara nye. Eh? Eh?